0: jutro što će doći nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
0: Lepo, lepo berete iz telefona, ne da je.
3: Da svi poznaš to pesom.
4: Ja, pa rjadam da sam opomagala.
0: Čak i sam malo da hiter poguglamo, čak i sam malo. Ne do hiter, ne
4: malo. Još bi isto naredila.
1: Denis, šta je, dobro da smo tko da nismo dale umjetno inteligenco. Znajdle smo se.
4: Ja. Super je bilo. Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
3: Bravo.
4: Tako. Super, čestitke, super,
1: hvala,
4: čestitke.
1: Hvala.
0: Mamo ljudje, še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvetje.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa tolk, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
4: Srečno. Se vidimo, Laškom.
3: Čau, punce.
1: Posemejte, čau.
5: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
5: Radio ena. Ne biti.

zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil